chifukwa chakwanisa kusara sure Rosa adu kuvereketa ngokuti ena anozviziva kuti nini ndamunyisa inini ndakwanisa kuganya mudodi wangu Maria wakwanisa kuganya Jaushoni, ndikudeya tokwanisa kuita chirangwa chedu chendumure tichikwanisa kupangirana tichikwanisa kutamba itusu vana vadoko tinodikana kutamba kudakara kukura norudo kutamba ndichimwe chitendeko chedu chatinacho tusu vana vadoko nokudeya asipe basi kutamba nomumbu tinodikanawo kutamba mamuzi mwedu kutamba matumba, kuita mabuneka wa matopi, kuruka shikari, kutamba nyarumbe, neka, tudo. Nojimweni mtamba chatunadikana kujija, itusuma na madoko, tusokwaneseo kujijisa, kuna jia hama jedu, jichabahwa. Kana kuna vaya vazukuri vedu, kukititusajiri kukuwela, tinasava kao, ukama wedu, tinadikanao kujija jia, shaka jija majibaba edu, majimbia edu, tisajijisao, hama jedu, vazukuri vedu. Vamweni vana maduko, kucheuja kuna vapatakiri kutiichi ndichilangwa chandumwele chineza na wana wadoko, chashpinda kuna wana wadoko, itusu tukwanisa kuita shirangwa chedu padoko na padoko, tulikuenda ku magumo. Kukutitusi tunakwanisa kutungwa ngonguva. Pomwe vadoni vedu vakwanisa kutigugujira musuva. Vanadao kutatija mabasa avo. Vanadao kubuya. Vanadao kuvereketa. Vanadao kusia mpango. Pomwe maso kumazinji. Achada kubuyua pakati ponchi kunyamasi. Kucheujavo kutichira nguachadu chinezo ngumushpiri jese. Chachpinda ngumichina. Tirikubuya tirikubuya warejino. Chira nguachada chivire kupera tishkazi kuplekira mlavu na zina chingana. Batende kuplikira mlavu na zina chingano Tizwe padoko padoko jinyama jia Shakangwara jinyama jia Vishikazi kungwara Uzovunjo mdono wako kutinini ndazo chilangwa chundumure Pamlavu na zina chingano Shamenengwa iji iji iji iji Ndijana plikira nusha

0: Muy chunga me, jum chunga me, jukun na wapil kiri vese vese vese wapil kira chirang wacho na iwe wakamari.
1: Jum na wapil kira vese raja Mosambiki po muna zefa, po muna vese onika mutuka njiku nyamasi, ichi nishirungu wachina zina na iwe wakamari.
0: Nyamasi tavya kotamba, tavya koseka, tavya keta jira juzinji, juku sina siana, tamu yusirano mumbo, po muna mulavi.
1: Wapuke vesora Mosambiki, mchangana chingwa chini na nyoho na manu santu chikolonga.
0: Tino besa jehoa no transporte municipal da Beira.
1: Nguva jesa honi kwa chino pepo ndi Zefa Luiz, ndi na mundu mweni nguva jesa nguva nisakutia mumbu. Nguva nisakupukira mamuzi mweni, ndi na nguva nisakuta juesi pano paradio Mosambiki.
0: Mwede kukandika na ito sa shamwa njenjo chilewe jesa Zefa Luiz Araujo.
1: Pomuna nini Sergio Feliciano, nji kunyumasi na honika ito sua vidi, kwa nisakutia chingwa chini zina na uwe kamari, kwa nisakupukira kushoni. Ndi japi ta kwanisa kuvisa njiku ili nyamasa.
0: Kuvunja kuna vapitakiri kuti nyamasa kwanisa kuvisa soko limo inira kushoni. Linda kupangira kuna mujaha, kuna msikana, pomo kuna vese vese vapitakiri weradi Mosambiki. Wale jino ngatende kupitakira mombo mchunga mijo, tina huiraje sa msambi wale. Pitakira nushoni.

0: Ay nasio may beke na Filiberto matukosu awa ndi antigu kombatente la Frelimo. Pa Inacio may beke ndi sekretario wa bairo ya Nyerere. Raul Julius Reno, funcionari civil. Pa Mika Gracio, Fatima Haji, awa tisagumana mu 25 de setembro. Virgilio Luiz Pita, tabozi na Mayera Piri, awa tisagumana mwa Joaquim Sano. Kuna paela itoni Maglasi pabozi na Hortensia Vitori Marques. Abati sagumana mubairo ya Nyerere. Pae saopa Ironi pabozi na Mae Hortensia Vale Binda. Apo kuna Titu Emanuele Chichoni pabozi na Nkazao Maidulika. Ife kuno Janzarede. Pae Evaristu Goya pabozi na Mae. Uko kwa nyambe ya Fernando Algumasa. Ife Janzarede na Mae Benjamin Aisoni. Awandi ya Soguru leko na Bola. Papa na Rui Nyamitambo Pastori pabozi na Mailisa Chapepa Pastora ifikunu tatu. Kuna pai Tomas Bomba na Joao Ronaldo Zeka. Awa tisa agumana mbairo ya Joaquim Chissano. Uye pai Bomba ndiye mkuu kuonea Amerika Dini. Kuna Arlindo Alfredo Kulieri. Kwa tisa agumana 25 setembro. Maya Nita Raposo tisa agumana nyamagodwa. Nelson Maglasi Dottore Dish Dottore. Profesori Duinsino. Papiona vipi. Kuna Domingo Chapo, wewe ndi mkuluwa, halikushiri chino wa reforma, halikunu hundu kwa tukumuzi. Kuna Mary Valley, pabuzi na Madalena Mondera. Watu sagumana kumikoko, unango halimanyiriri. Tinga kita kakato mvandu, hivyo mbidefikapo hundu kunu kupi. Hapa panapai, panapai Celestino Americo Tom, pabuzi na Paula Antonio Andrigo. Kuna Kelmilita, kuna Nelma Americo Tom, watu sagumana kupi. Kuna Ganizani Chicago na Mia Ernesto Dominguez. Awa tisagumana kumiku. Tenga fikafa chanza ngiri. Akapereka mwambo ntando. Akalini panu adilini Juan Bernardo Karishi. Agustiani.
1: Basa fesera hadu tafika kumapetu na lero. Makani atuwa guapa chitwa na muna mkula adilini Karishi. Bulikira mbala mchitritwa murumbala munu Mzambezia. Makamaka mambo nseni. Tisabudese ifi makani ninganewa kusanzai sambumba. Mbati kumbuka pia tupia kali ifi ninga asena. Ara kumanya makane ni wansiku ya laro, fala ikalengeni nipa na Antonio Domingos, kumichini nika pedzwa na Jaime Alferes, kune monsene, tijite salani.

0: kuona kutalipa de minya ntokozi mulipo.
1: Bonori, bonori.
0: Tikulonga nani?
1: Margo Johani.
0: Hani?
1: Margo Johani speech.
0: Mkulongera kupi?
1: Bari bagomoni yudadi umu.
0: Kutete.
1: Ni mwatizi.
0: Kumwatizi. Kulibwini kumwe kumwatizi. Mbali walini chitewe chinyungwe mwepo.
1: Chinyungwe mbalalewa majisodi ya katulikalatesa mwikina
0: yata. Tabani kutipanga nzizi nukwe kuna imu watizi. Mwode kero tani.
1: Mwode kero tani. Mwode kero tani.
0: Mwode kero tani. Iife kuna utinu mwadidi. Hapo mwanyikiru nenda kunani?
1: Mwanyikiru utono na kiwanga sasa nyamatanda. João, Spigi, na Manuanga de Bondua, Inoki, Mino, Johan, na Caranga de Bano, Chica Carolina, na Navianga, Luis, Vona, Anotai. Também manda com a China, com o Melo da Câmara, quando a Inova ao
0: basi takuta.
1: Takuta kakamu.
0: Basi. Tinipa inyakuwa tacheza na mkuru huyu. Adepereka mwanyikiru nzizuno kuna bale na shamali. Pakati pa hino ndima yatu ya malongero hachesena.